Nuk më vash, nuk më uart. Sa mure nga gëndan një të shkjum fa më reuart. Masive t'i bujshika me gundat dhe për do janë. Ku si kuaj në të vekët e torë në rritë të kuaj ndje u saq. Unë e gu me tena vo da vash. Prima fashin ma mure për shine më uart më faq. Për kele ka me fatës